0: love to see you smile.
1: I love to see you smile.
2: Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam, s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

Možda već predugo lutam, opet se vozim u jednini i ponekad mi se čini nema svjetla u tmini. Ali kažem si ne brini, ružne misli prekini i pojačam zvuk sa radija i čujem kako kaže.

Dok šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je NATO da me posjeti, pulski radio, maestral. A je!

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

prvoj godini fakulteta sjela je samo u namjeri da je nitko ne smeta. U kantini je pučilo kad joj je bilo dosta svega, izašla je vani, zapela o njega.

kinu, taman prije snimanja albuma, gledao je vječni sjaj nepobjedivog uma. Ušla je u drugi red od njega desno, mislio je završit će ovo dobrom pjesmom. Kad je raspustio

dok okivam kablove po zidu i udarim se čekiće po prstu. Pojačam radna mesta, da ne ću susjedi kako zavijam. Da ne ću kako kukam.

0: I daj je noću, ja slušat radio majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!
1: Akcija Udimelju. Iz ovo te ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine raznovrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: ...954 FM.

0: da, nije neki remix. Ali dobro. Dobro jutro i dobrodošli. Evo nas 7.19. Skoro smo u 20. minuti 7. sata ovog simpatičnog dana. 7.10. je 2026. Tržnica i dalje ima svega i svačica. Da, mandarina što više. Tako da, pasajte, nisam još probao ove mandarine tu sa strane iz Neretve, ali hoću danas. Bila je gužva par puta, ona mi se ne čekati. Ali definitivno da, mandarine su nešto što bi me danas moglo interesirati. A na večer i popodne, možete jutro na kafeu La Resistance, definitivno smo tamo, otvoreni, čekamo. Da pasate i da ne vratite.
1: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Dragi, kakav je to miris. Opet si bio bez mene na kaštanjeru u Smoke tu iznad Bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
4: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
0: Malo dramatike za ulet, ona se zove Cher, a pjesma se upravo

Ako ste mali poduzetnik i da vidimo tko još iznajmljivač, isto tako 10. listopada prosvjed u Zagrebu vezano uz pretpostavljam dosta nam je nameta sidrnih cijena i ostalih mirodija koje čine svakodnevni život slađim i pikantnim kako kome. Neko voli kiselo slatko, neko voli malo pikantnije, neko voli slano, neko bez ičega i tako. Mada, kad govorimo sad o ovim okusima, probao sam pomfri sa bez slano, neko bez ičega i tako. Mada, kad govorimo sad o ovim okusima, probao sam pomfri sa bez soli i to, ipak te

0: koji je zamijenio svog najmilijeg za novi kineski auto. To je isto pravedno. Da. Hvala lipo na Michael Jackson, Billie Jean 729. Evo nas još jedan blok reklama.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Šetači, ljubitelji prirode, mora i hodanja, dođite u subotu 10. listopada u Rakalj na Camino Family pješačenje. Čeka vas lagana šetnja prekrasnim krajolikom, stazom Stjepana Hauzera, sve do crkvice Svete Agneze i prekrasnog Vidikovca. Registracija prijavljenih sudionika je od 8.30 do 9.30, dok pješačenje počinje u 10 sati. Informacije i obavezne prijave su na southistria.com. Camino Family, Rakalj, subota 10. listopada.

0: Jedno istraživanje, istraživanje na nivou Europske unije. Dakle, 15-godišnji učenici imaju još prostora za dobre rezultate, bi se reklo, u sva tri ključna područja po PISA testu i analizi rezultata testiranja za prošlu godinu. Nalazi Europske unije pokazuje da učenici postižu nedovoljno dobre rezultate u sva tri ključna područja, matematici, prirodoslovlju i da vidimo, i čitanju. Ti rezultati pokazuju da jedan od tri učenika EU-a postiže nedovoljno dobre rezultate u čitanju automatice, jedan od četiri u prirodoslovnoj.
1: Voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl, broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaći šampinjoni bijeli, 500 grama, euro 39. I tikvica, 99 centi po kilogramu. Lidl, isplati se.
2: Your music. Radio Maestral.
0: Dakle, gdje stada smo? Škužajte, malo sam uletio Lidlu u reklamu. Škužajte Lidl. Dakle, ti rezultati, još jednom ću ponoviti zadnju rečenicu, pokazuju da jedan od tri učenika u Europskoj uniji postiže nedovoljno dobre rezultate u čitanju ili matematici, a jedan od četiri u prirodoslovne pismenosti. Izvrsnost također opada, to baš i nije dobro. Udio najuspješnijih učenika u Uniji 2025. iznosi 4,8% u čitanju, 6,4% u prirodoslovlju i 6,8% u matematici, što je znatno ispod cilja Europske unije da od najmanje 12% u svakom području, skoro pa i duplo, ono su negdje i tri puta slabiji. Ali nijedna država članica Europske unije nije dostigla taj cilj u čitanju i prirodoslovlju, dok su ga u matematici dostigle svega dvije, Estonija i Poljska. To znači da se Europska unija sve više udaljava od svojeg cilja na smanjenja tih takvih rezultata, navodi komisija. U svakom slučaju, manje ekrana, više čitanja i više tog nekakvog drugačijeg svijeta. E sad, kako će to dječica prihvatiti i jesu li dječica zainteresirana za tako, što treba vidjeti, ali definitivno roditelji bi trebali u toj dobi još uvijek utjecati. Evo ga. Il bar caffè. Passaite volare di stanza. L'arena è un posto speciale.

0: Radio Maestral.
1: Live from the heart of the city, your freak frequency.
2: Molim, kako bi ti volio da uzmem taj mikrofon, tebi stavim stražnicu, mi to volio.
3: Hvala Bogu.
4: Moram priznat da me ovaj glasnić iznenadio, zaboravio sam koji je to džingl. 7.51, dobro jutro. I dalje sad 9.54 van i svi će jedan lijep dan. Bez obzira na ono jutrošnje što sam čuo neku grmljavinu, yes, it is getting better, yes. Da, malo više nego inače. Hvala lipa.

0: Recimo vreme je kestena, meni inače drage, dragi šumski plodova. Ja uvijek sam se i u vrtiću veselio teti jesen. Da, i onda smo imali one ogrli sad kestena, jeste radili vi to sve zajedno? E, da. Palo mi je na pamet prekičer zapravo, ili jučer. Sjećate se, samo da prođe džingl, samo sekundu ćemo kako je ovo džingl.
1: Otkriću vam jednu muzičku tajnu malu, najbolju s muziku. Našao na maestralu.
0: Neko se dobro zabavljao, drago mi je, nisam čuo ovaj džingl baš. Dakle, Kestenijada, Oprtalj, 17. i 18. 10. A to je časkom, ljudi moji, danas smo 7. Znači, već za 10 dana i 11, kako god hoćete, koji dan možete. Bio sam prošle godine, imaju izuzetne kestene, mljac, mljac i njam, jedva čekam. Inače sam ove godine dosta pohodio taj Oprtalj i tamo taj kraj i baš mi je dragi mio. Možete svašta, znači ako se malo vozate naokolo i istražujete, a boga mi Istra je puna svega i sad će sam. Dakle, 17. i 18. svakako u Oprtalj na Kestenijadu, Festa delle Castagne, da, da, mljac i njam. E, šta mi je palo prije neki dan na pamet? Prije neki dan mi je palo na pamet to da vi koji ste išli u školu Vladimir Gortana, pretpostavljam da je to bilo samo za nas, da druga djeca nisu dolazila. Jeste odlazili u kamp Stoja, tamo baca bombe. Tamo je bila ona livada pored restorana, gdje sada restoran i pizzerija sve zajedno. Čim uđete u kamp, nakon onih toaleta i recepcije svega ostalog, pa prema sredini je bio jedan prostor gdje smo vježbali bacanje bombi. Nekad su u školi svašta učila, a danas ništa. Ta djeca su brižna, nenaoružana definitivno za cijeli svijet i za cijeli život. Mi smo se barem znali snalaziti. A s druge strane, recimo, čitao sam jednu vijest da, sjećate se isto onih arbitraža MOL-a i Republike Hrvatske, zapravo Mađarske, o nafti, o udjelima, ove onome. E, ispada da je Mađarska prekršila veliko pravilo Europske unije, to je da se takva suđenja ne vrše van EU-a i zabranjena su te takve vrste. Što me to... Nešto sam promognija. Takve vrste arbitraže i slične stvari, i sad Europska komisija izgleda traži načine kako će regulati to s Mađarskom i da će zbog vladavine prava kazniti Mađarsku, jer Orban, njega je baš bilo briga. A mi podanici, i kao god hoćete, dali smo im INU u bescjenje i sve zajedno, i još im onda ispada dali i trebali dati neku lovu. Ne znam zašto to prije nije izašlo u javnost, nego tek sada. Ali tako je to kod nas. Ne znam više kako bih definirao ovu državu, zapravo kako bih definirao vlast koja upravlja državom. Država je super, ali vlast, to je sad već drugi par pastoli, bi se reklo.

0: Kretanje bi trebalo biti nešto o čemu ne razmišljate, ali kad se pojavi ukočenost, nelagoda ili onaj osjećaj težine u zglobovima, svaki korak postaje svjesniji. Tada je dobro imati rješenje poput Activixa, dodatak prehrani osmišljen za podršku zglobovima, fleksibilnosti i svakodnevnoj pokretljivosti. Jer kad se tijelo osjeća bolje, sve ide lakše. I hodanje, i penjanje, i obične dnevne obaveze. Pronađite Activix u trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za više informacija nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm, kad pokret ponovno postane prirodan.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Music.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

dočepao sam se kafe, to je znak da možemo početi. Dobrodošli u vijesti. U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med 9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon sastanka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada, koji će razgovarati o mnogim temama iznimno važnima i za sadašnjost i budućnost Europe, kažu. Uz Hrvatsku Med 9 čine Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. U fokusu rasprava su pitanja sigurnosti i migracija, energetike i otpornosti, zaštite okoliša i upravljanja vodama, demografski izazovi te odnosi prema južnom susjedstvu i provedba pakta za Sredozemlje. Prije 35 godina, 7. listopada 1991. zrakoplovi Jugoslavenske narodne armije raketirali su Banske dvore u Zagrebu u pokušaju likvidacije prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. Dva zrakoplova JNA na današnji su dan ispalila 6 raketa na tadašnju rezidenciju prvog predsjednika. Jedna je pogodila samu palaču i teško je oštetila, dok su ostale pale na okolne zgrade. U napadu je poginuo jedan civil, a 4 su osobe ranjene. Dan nakon raketiranja, 8. listopada, Hrvatski sabor u zgradi INE u Šubićevoj ulici jednoglasno je donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza sa bivšom državom SFRJ.

Gledam da li ima nešto vijesti koje nisam uguro iz Hrvatske, ali i dalje traje ovo pripetavanje oko informacije sigurnosno obavještajne agencije. Prekompleksno je, svi pričaju puno i teško je od ovoga složiti nešto za vijesti. Uglavnom, niko nije znao za informaciju koju su trebali znati, niko nije majkini. Preskočit ćemo cijelu ovu čitabinu, predugačka je. Međusobno se optužuju, uglavnom šta je to sad bilo nešto na televiziji jutros. Da, ne stignemo to sad sažeti, bit će za sljedeće vijesti. Ajmo mi dalje. Novi predsjednik pulskog IDS-a, dosadašnji je član predsjedništva gradskog ogranka, te aktualni direktor društva Vodovod Pula Labin d.o.o. Luka Pavlović. Jednoglasno su odlučili članovi skupštine gradske podružnice stranke. Pavlović je izabran nakon što je dosadašnji predsjednik IDS-a Pule i aktualni predsjednik gradskog vijeća Valter Boljunčić podnio ostavku. Pula se mijenja, ljudi su se u Puli promijenili, pa tako i njihova očekivanja za politiku. Sukladno tome se i IDS mora mijenjati, prateći promjene i nove trendove, te biti stalno u tijeku, rekao je Pavlović u prvoj izjavi za novinare. Poručuje kako IDS Pule neće biti ni lijevo ni desno, već isključivo napred. Što god to značilo. Zbog radova na prometnici u centru Ližnjana, počevši od srijede 7. listopada, što je danas, pogled na kalendar kaže da je, stvarno je. Dakle, od danas, zbog radova na prometnici u centru Ližnjana, doći će do privremene izmjene trase autobusnih linija 25B, to je Pula Šišan Ližnjan Medulin Pula i 25C Pula Medulin Ližnjan Šišan Pula. Umjesto dosadašnjom trasom kroz ulicu Krasa u Ližnjanu, autobusi će prometovati obilazno pored škole ulicom Krasa, potom ulicom Vrh prema ulici Selo u smjeru Šišana i obrnuto istom trasom. Zamjenska autobusna stajališta bit će označena privremenim prometnim znakom u neposrednoj blizini starih stajališta. Navedeni režim prometovanja bit će na snazi do okončanja radova. Ok, shvatili se. Dakle, radovi u centru Ližnjana, zbog njih se izmijenila trasa autobusne linije, pogotovo ako je bitno zbog škole, obratite pažnju da ne bi dica čekala na krivom mjestu kurijeru. Kratio sam vijesti, pa ćemo sad ovu šajetu zaboraviti i stavit ćemo onu šajetu čija je hitila sa nebesa za šport. Sport. U četvrtom kolu Lige nacija hrvatska nogometna reprezentacija na Poljudu je poražena od Španjolske rezultatom 1-2. Hrvatskoj je prednost donio Ivan Perišić u 17. minuti susreta, a gostima preokret Mikel Merino u 61. i 88. Nakon teškog poraza od 0-7 prošle subote protiv Engleske, momčad je zaigrala agresivno i veći dio prvog poluvremena kontrolirala svjetske prvake. Možemo reći da smo im bili al pari, premda smo izgubili, osvjetlali su obraz. Dakle, unatoč porazu od svjetskih prvaka, jer Španjolci to jesu, naši vatreni pokazali su jasno da je debakl prošlu subotu bio samo loš dan i sad igraju ko violine. Vrijeme. Pa kaže, pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu. Moguće i poneki lokalni pljusak. Da ne bude pljuštić. Puhat će slabo do umjereno ponegdje jako jugo uz temperature zraka između 20 i 24 Celzijevca.

Čera mene i glezi, a sučica pjevača, kaže pjevač, ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo diđi miđi i vas da pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Ano puto navalio u politiku da me dadne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vas da ljubazan sa svima, svak od njega rado saučešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebjesa.

0: ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl, broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaći šampinjoni bijeli, 500 grama, euro 39. I tikvica, 99 centi po kilogramu. Lidl, isplati se.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri.

0: Akcija Udimelju iz ovo tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj Stambere Deto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

oko nas smeće sve već. Prljava rijeka gradom teče. Još malo i more više neće biti plavo. Već postaće smeđe kao kakao. Ozonski štit nam odlazi pomalo, al nikom do toga nije previše stalo. Pohlepni sebični industrialci guše nas plinovima, gainga majci. Povijest pohlepnog industrializma ukazuje nam da će doći kataklizma. Ko će promijeniti takvo stanje? Kad će započeti ozonsko pranje? Ozonski

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
1: Zglobovi nam s vremena na vrijeme pošalju signal, a mi ga često ignoriramo, sve dok ne postane dio svakodnevice. Zato je važno reagirati na vrijeme. Upoznajte ActiveX, dodatak prehrani za zglobove i fleksibilnost. Briga o zdravlju ne mora biti komplicirana. Dovoljno je uvesti malu naviku koja dugoročno čini razliku. ActiveX proizvode potražite u trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052-645-900 za više informacija. BCTV Celmar Farm. Za lakši korak svaki dan.
2: FM

0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town. The best radio in town.
2: Zbog to, tako je.
3: Zbog čega?
2: Ma vidiš, na. Zbog čega?
3: Zašto?
2: Pa zašto? Zato.
3: Zašto?
2: Zato.
4: You having a good time?
2: Ma vidimo se to, ne znam ja.
4: Oh, yeah.
2: To.

0: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoke tu iznad bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
2: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
3: Daleka obala. 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
4: FM.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Dobar dan, želim svekolikom pučanstvu. Dobrodošli u Maestralove vijesti. U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon sastanaka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada, koji će razgovarati o mnogim temama iznimno važnima i za sadašnjost i za budućnost Europe. Jutros je u zračnoj luci hrvatski premijer dočekao francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Uglavnom stižu i razgovarat će. Uz Hrvatsku Med-9 čine Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. U fokusu rasprava bit će pitanja sigurnosti i migracija, energetike i otpornosti, zaštite okoliša i upravljanja vodama, demografskih izazova te odnosa prema južnom susjedstvu i provedba pakta za Sredozemlje. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio je da će sljedeći tjedan već početi razgovore sa političkim partnerima o uspostavi vlasti, te da će pritom inzistirati na izmjenama izbornog zakona te zemlje kako bi se spriječilo da hrvatske političke predstavnike biraju glasovi birača drugih naroda. Čović je izmjenu izbornog zakona nazvao prioritetom svih prioriteta. I istaknuo da se pitanje hrvatskog političkog predstavljanja mora riješiti prije sljedećeg izbornog ciklusa. Pravi partneri će to odmah staviti na stol, rekao je Čović za RTV Herceg Bosne iz Mostara. Dodao je da već postoje prijedlozi izborne reforme u parlamentarnoj proceduri. Možemo ih završiti faktički odmah, a možemo drugačije razgovarati i o nekim drugim modelima. Međutim, taj posao treba ostaviti iza nas. Ustav se ne treba mijenjati zbog takvih stvari, dovoljno je promijeniti izborni zakon, dodaje čelnik HDZ BiH. Inače, taj zakon već dugo pokušavaju promijeniti. Saznaćemo. Prije 35 godina, 7. listopada 1991. zrakoplovi Jugoslavenske narodne armije raketirali su Banske dvore u Zagrebu u pokušaju likvidacije prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. Dva zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na tadašnju rezidenciju prvog hrvatskog predsjednika. Jedna je pogodila samu palaču i teško je oštetila, dok su ostale pale na okolne zgrade. U napadu je poginuo jedan civil, a 4 su osobe ranjene. Dan nakon raketiranja, 8. listopada, Hrvatski sabor u zgradi INA-e u Šubićevoj ulici jednoglasno je donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza sa bivšom državom SFRJ. Nakon tvrdnji da je sigurnosno obavještajna agencija za problem ilegalnog otpada u Gospiću znala još 2022. godine, slučaj prerasta u ozbiljno pitanje odgovornosti državnih institucija, o čemu su jutros blago glagoljili na Hrvatskom radiju. Ključno je tvrditi što je SOA tada znala, kome je informacije proslijedila i je li u tom lancu bilo propusta. Teške riječi su pale na račun SOA-e i to treba riješiti, kazao je stručnjak za sigurnost i sam nekad bitan čovjek u SOA-i, Ante Letica, i kaže da više nije riječ o krizi povjerenja u institucije, nego nešto puno opasnije, kriza institucija.
1: Teške riječi su pale na račun SOA-e i to treba riješiti. Da li saborski odbor za nacionalnu sigurnost, da li dva najvažnija čovjeka u državi koji rukovode SOA-om, ali to treba riješiti zbog toga što sada mi više nemamo krizu povjerenja u institucije, nego idemo prema nešto što je puno opasnije za mene kao čovjeka koji se bavi nacionalnom sigurnošću, a to je kriza institucija ove države. I to je nešto što se ne smije dozvoliti. Također ne smije se dozvoliti da SOA bude jedan alat ili da se SOA koristi za međusobne političke obračune u javnom prostoru, političkom prostoru Hrvatske. Naime, interesantno je i taj odnos prema SOA-i. Dakle, od 2020. godine te takozvane tvrde kohabitacije, dva najvažnija čovjeka u ovoj državi koji se bave, pored ostaloga, koji su odgovorni za nacionalnu sigurnost, obranu, pa i vanjsku politiku, nemaju nikakve ili gotovo nikakve odnose. Mi smo svi taoci takvih odnosa. Jedan od tih taoca, ja sam na to upozoravao, već 6 godina upozoravao na to, što će se dogoditi i što se događa, a to je da SOA već 2 godine u situaciji u kojoj smo i u okruženju i u cijelom svijetu, mi već 2 godine nemamo osobu koja bi bila prvi čovjek SOA-e, nego imamo zamjenika. To nije to. Oni trebaju izvršiti svoju ustavnu obvezu i imenovati čelnog čovjeka SOA-e, jer to je jedan od tih elemenata koji također doprinosi dobroj, kvalitetnoj atmosferi u SOA-i.
0: Članica Saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, Možemovka Sandra Benčić, kazala je da je tražila deklasifikaciju podataka koji su stigli od SOA-e, kako bi mogli precizno izvijestiti javnost o tome što stoji u izvješću koje je podnijela odboru. Ocijenila je da bi deklasifikacija dokumenta bila u javnom interesu.
2: Prvo bi se sekundu vratila na činjenicu koju ste ovdje iznijeli, a to je o urušenosti institucija, i to je zaista ozbiljan problem. Želim naglasiti ovdje da osim što nemamo čelnika SOA-e, mi nismo imali jako, jako dugo vremena niti čelnika Državnog inspektorata. Dakle, nakon što je Mikulić dao ostavku, pa neposredno nakon toga par sati bio uhićen, premijer, vlada i vladajuća većina u Saboru mjesecima, gotovo godinu dana, nisu izabrali novog glavnog državnog inspektora. To je također pokazatelj da zapravo vladi nije ni stalo da postoji čelnik tijela, sustav odgovornosti, hijerarhija odgovornosti i da institucije funkcioniraju. Toliko o tome kako zapravo stvar funkcionira, jer ovdje se stalno sve to prebacuje na odnos između predsjednika i premijera, a zapravo tamo gdje nema odnosa predsjednika i premijera, nego premijer sam odlučuje, vidimo da isto tako nemamo čelnike tijela. Da to podcrtamo. Drugo, ja sam još na sjednici tražila deklasifikaciju podataka.
3: S obzirom na javni interes, trebaju li ti podaci?
2: Ja mislim da je apsolutno, dakle da se radi o podacima gdje javni interes apsolutno preteže. Naravno da taj postupak treba provesti, zato sam ja i ovdje rekla ono što sam vidjela u medijima.
0: HDZ-ov Ante Sanader, također član Saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, kazao je da ne može potvrditi da je SOA 2022. znala za odlaganje ilegalnog otpada. Ističe da bi trebali prepustiti DORH-u da završi svoj posao i riješi to pitanje.
4: Ovakva neodgovornost, ovakva neozbiljnost koje pokazuju članovi odbora koji tuku na sustav, na institucije, nije dobar. I ovo čemu je govorio gospodin Leca, koji je stručnjak za to područje, ja nisam stručnjak za to područje, ali to sigurno tuče u temelje države. Jer ne mogu neozbiljni pojedinci, saborski zastupnici, populisti koji za trenutak pažnje, za malo popularnosti, za malo medijskog prostora optužuju i pljucaju po svemu i svačemu. To je najgori način, to je kao vrijeme prijekih sudova kad pojedinci nestručni, nekvalificirani optužuju sve i svakoga. Postoje u ovoj državi jasno institucije, one imaju svoj rad, svoje odgovornosti. Mi, kako ćemo mi sazvati novu sjednicu, kako ćemo mi razgovarati, ko ozbiljan će doći s nama razgovarati kad prvi čovjek, predsjednik odbora, a evo sad i gospođa Benčić, iznose podatke koje smo dobili, podatke koji su zaštićeni, klasificirane podatke, kad smo jasno zaključili da se ne može izlaziti u javnost, onda neozbiljni pojedinci izlaze vani i govore o klasificiranim podacima.

0: Da, tako to biva kada svi pričaju o svemu ko da se u sve razumiju. Tako sam barem ja shvatio ovo što je rekao. Otprilike kao kad vam kineziolog objašnjava povijest. Novi predsjednik pulskog IDS-a je dosadašnji član predsjedništva gradskog ogranka te aktualni direktor društva Vodovod Pula Labin Luka Pavlović. Jednoglasno su odlučili članovi skupštine gradske podružnice stranke. Pavlović je izabran nakon što je dosadašnji predsjednik gradskog IDS-a i aktualni predsjednik pulskog gradskog vijeća Valter Boljunčić podnio ostavku. Pula se mijenja, ljudi su se u Puli promijenili, pa tako i njihova očekivanja za politiku. Sukladno tome se i IDS mora mijenjati, prateći promjene i nove trendove, te biti stalno u tijeku. Mudro je zborio Pavlović u prvoj izjavi za novinare. Poručuje kako IDS Pule neće biti ni lijevo niti desno, već isključivo naprijed. Što god mu to značilo. Sport. A najbolje kad može znači svašta, kad možete 100 konotacija zalijepiti, onda ta najbolje tako pričat, niko te ne može uloviti. Šta si ono htio reći kad si rekao? A ja ću reći o sportu. Dečki su bili dobri, pokazali su da znaju igrat. U četvrtom kolu Lige nacija hrvatska nogometna reprezentacija na Poljudu je poražena od Španjolske rezultatom 1-2. Prednost Hrvatskoj donio je Ivan Perišić u 17. minuti, a gostima preokret Mikel Merino u 61. i 88. minuti susreta. Napetog. Nakon teškog poraza od 0-7 prošle subote protiv Engleske, momčad je zaigrala agresivno i organizirano i veći dio prvog poluvremena kontrolirala svjetske prvake. Pa možemo reći da su unatoč porazu jasno pokazali da je debakl prošlu subotu bio samo loš dan. Bravo! Vrijeme će biti pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, barem tako kaže Istramet. Mjestimice je mogući lokalni, a mjestimic nara, ako je lokalni, onda je mjestimično i mjestimičan. Pljusak, puhaće slabo do umjereno, a ponegdje jako jugo. Pauzu sam napravio da možete odmah progutati lijek, jer poslije ćete zaboraviti, pogotovo ako vam treba i lijek protiv zaboravljanja. Dakle, jugo, popite lijek, temperature zraka između 20 i 24 stupnja Celzijevih. Toliko u ovim vijestima, naredne su nam u 13 sati, do tada lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl, broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaći šampinjoni bijeli, 500 grama, euro 39. I tikvica, 99 centi po kilogramu. Lidl, isplati se.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Akcija Udi Melju. Iz ovo te ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ač Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Koliko puta ste odgodili neku aktivnost samo zato jer ste osjetili nelagodu s globovima? Šetnja, stepenice, čak i obični kućni poslovi ponekad znaju postati izazov. Ne mora biti tako. Tu može pomoći ActiveX dodatak prehrani koji pruža podršku zglobovima, fleksibilnosti i svakodnevnoj pokretljivosti. Kad se krećete bez razmišljanja, dan jednostavno ide lakše. Pronađite ActiveX u BCTV Celmar Farm Butigi u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili naručite online na www.bctv.hr. Za više informacija nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm, jer je lakše kad se krećete slobodno.

Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledavskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.

0: Radio Majstral 954. Pa niste valjda?
1: Niste ni prijeli.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: 954 FM.

0: I za početak našeg druženja pjesma koja mi je prije pola sata ušla u glavu, a uvijek mi je u srcu. Opet je kiša.
1: Opet je kiša.
0: Dobar dan, želim vam Ivo.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Prije 35 godina 7. listopada 1991. zrakoplovi Jugoslavenske narodne armije raketirali su Banske dvore u Zagrebu u pokušaju likvidacije prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. Jedna je raketa pogodila samu palaču i teško je oštetila, dok su ostale pale na okolne zgrade. U napadu je poginuo jedan civil, 4 su osobe ranjene. Dan nakon raketiranja 8. listopada Hrvatski sabor u zgradi INE u Šubićevoj ulici jednoglasno je donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza sa bivšom državom SFRJ. Nakon tvrdnji da je SOA za problem ilegalnog otpada u Gospiću znala još 2022. slučaj prerasta u ozbiljno pitanje odgovornosti državnih institucija, o čemu se jutros raspravljalo na Hrvatskom radiju. Ključno je utvrditi što je SOA tad znala, kome informacije proslijedila i je li u tom lancu bilo propusta. Teške riječi su pale na račun SOA i to treba riješiti, kazuje stručnjak za sigurnost Ante Letica i dodao da više nije riječ o krizi povjerenja u institucije, nego se ide prema nečem puno opasnijem, krizi institucija ove države.
2: Teške riječi su pale na račun SOA-e i to treba riješiti. Da li saborski odbor za nacionalnu sigurnost, da li dva najvažnija čovjeka u državi koji rukovode SOA-om, ali to treba riješiti zbog toga što sada mi više nemamo krizu povjerenja u institucije, nego idemo prema nešto što je puno opasnije za mene kao čovjeka koji se bavi nacionalnom sigurnošću, a to je kriza institucija ove države i to je nešto što se ne smije dozvoliti. Također ne smije se dozvoliti da SOA bude jedan alat ili da se SOA koristi za međusobne političke obračune u javnom prostoru, političkom prostoru Hrvatske. Naime, interesantno je i taj odnos prema SOA-i. Dakle, od 2020. godine te takozvane tvrde kohabitacije, dva najvažnija čovjeka u ovoj državi koji se bave, pored ostalog, koji su odgovorni za nacionalnu sigurnost, obranu, pa i vanjsku politiku, nemaju nikakve ili gotovo nikakve odnose. Mi smo svi taoci takvih odnosa. Jedan od tih taoca, ja sam na to upozoravao, već 6 godina upozoravao na to, što će se dogoditi i što se događa, a to je da SOA već 2 godine u situaciji u kojoj smo i u okruženju i u cijelom svijetu, mi već 2 godine nemamo osobu koja bi bila prvi čovjek SOA-e, nego imamo zamjenika. To nije to. Oni trebaju izvršiti svoju ustavnu obvezu i imenovati čelnog čovjeka SOA-e, jer to je jedan od tih elemenata koji također doprinosi dobroj, kvalitetnoj atmosferi u SOA-i.
1: Sandra Benčić kazala je da je tražila deklasifikaciju podataka koji su stigli od SOA-e kako bi mogli precizno izvijestiti javnost o tome što stoji u izvješću. Ocijenila da bi deklasifikacija dokumenta bila u javnom interesu.
3: Prvo bi se sekundu vratila na činjenicu koju ste ovdje iznijeli, a to je o urušenosti institucija i to je zaista ozbiljan problem. Želim naglasiti ovdje da osim što nemamo čelnika SOA-e, mi nismo imali jako, jako dugo vremena niti čelnika državnog inspektorata. Dakle, nakon što je Mikulić dao ostavku pa neposredno nakon toga par sati bio uhićen, premijer, vlada i vladajuća većina u Saboru mjesecima, gotovo godinu dana, nisu izabrali novog glavnog državnog inspektora. To je također pokazatelj da zapravo vladi nije ni stalo da postoji čelnik tijela, sustav odgovornosti, hijerarhija odgovornosti i da institucije funkcioniraju. Toliko o tome kako zapravo stvar funkcionira, jer ovdje se stalno sve to prebacuje na odnos između predsjednika i premijera, a zapravo tamo gdje nema odnosa predsjednika i premijera, nego premijer sam odlučuje, vidimo da isto tako nemamo čelnike tijela. Da to podcrtamo. Drugo, ja sam još na sjednici tražila deklasifikaciju podataka.
4: S obzirom na javni interes, trebali ti podaci?
3: Ja mislim da je apsolutno, dakle da se radi o podacima gdje javni interes apsolutno preteže. Naravno da taj postupak treba provesti, zato sam ja i ovdje rekla ono što sam vidjela u medijima.
1: HDZ-ov Ante Sanader kazao da ne može potvrditi da je SOA 2022. znala za odlaganje ilegalnog otpada ističe da bi trebali prepustiti DORH-u da završi svoj posao.
5: Ovakva neodgovornost, ovakva neozbiljnost koje pokazuju članovi odbora koji tuku na sustav, na institucije nije dobar. I ovo čemu je govorio gospodin Leca koji je stručnjak za to područje, ja nisam stručnjak za to područje, ali to sigurno tuče u temelje države. Jer ne mogu neozbiljni pojedinci, saborski zastupnici, populisti koji za trenutak pažnje, za malo popularnosti, za malo medijskog prostora optužuju i pljucaju po svemu i svačemu. To je najgori način, to je kao vrijeme prijekih sudova kad pojedinci nestručni, nekvalificirani optužuju sve i svakoga. Postoje u ovoj državi jasno institucije, one imaju svoj rad, svoje odgovornosti. Mi, kako ćemo mi sazvati novu sjednicu, kako ćemo mi razgovarati, ko ozbiljan će doći s nama razgovarati kad prvi čovjek, predsjednik odbora, a evo sad i gospođa Benčić, iznose podatke koje smo dobili, podatke koji su zaštićeni, klasificirane podatke, kad smo jasno zaključili da se ne može izlaziti u javnost, onda neozbiljni pojedinci izlaze vani i govore o klasificiranim podacima.

U Splitu se održao sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med 9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon sastanka na ministarskoj razini red je došao na čelnike država i vlada, koji će razgovarati o mnogim temama iznimno važnima i za sadašnjost i za budućnost Europe. Uz Hrvatsku Med 9 čine Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. U fokusu rasprava bit će pitanje sigurnosti migracija, energetike i otpornosti, zaštite okoliša i upravljanja vodama, demografskih izazova te odnosa prema južnom susjedstvu i provedbe pakta za Sredozemlje. U Banja Luci će danas biti pokopana Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske, pravomoćno osuđena za ratne zločine. Haški sud osudio je na 11 godina zatvora nakon što je priznala krivnju za progon Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Čelnik SNSD-a Milorad Dodik prije nekoliko je dana poručio da pravomoćno osuđena ratna zločinka zaslužuje sve počasti. Dodamo još da The New York Times piše kako su uoči nedavnih općih izbora dvojica važnih operativaca bliska administraciji ni Donalda Trumpa boravila u Banjoj Luci s ciljem da osiguraju pobjedu kandidata stranke Milorada Dodika.

0: Nezavisna vijećnica u Poljskom gradskom vijeću Lorena Boljunčić pozvala je građane da svojim potpisom omoguće održavanje referenduma za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Upozorila da Pula mjesecima nema sjednicu gradskog vijeća, a gradonačelnik ne održava redovite mjesečne konferencije za novinare određene statutom grada, iz čega se, kaže vijećnica Boljunčić, vidi način upravljanja gradom u kojem izostaju javna rasprava i dijalog. Opisala je razloge zbog kojih se pridružila građanskoj inicijativi za opoziv gradonačelnika, kojeg već zazivaju njene kolegice iz vijećničkih klupa Kovi Kaškić i Dragica Pršom. Pritom je istaknula nedostatak informacija o planovima o budućnosti projekata Rive, Uljanika i Muzila.
1: Dakle, javnost rada gradonačelnika osigurava se objavom akata, održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije i izvještavanjem i napisima u medijima. Kao što i vi sami znate, takve redovne mjesečne konferencije gradonačelnik Grbin ne održava. Dakle, govorimo o redovitoj konferenciji za medije i to ovdje, na ovom mjestu, gdje gradonačelnik izlazi pred javnost, govori šta gradska uprava radi, što planira, i vi kao novinari imate priliku postavljati pitanja o aktualnim gradskim temama. Dakle, takve komunikacije nema, a izrazito je važno jer se pred Pulom istovremeno događaju važne stvari koje dugoročno određuju njen razvoj. Upravo se sada događa razgovor između države i ACI-a o produženju koncesije. Da li mi znamo što se događa i što će biti s našom rivom? Ja o tome nisam čula niti riječi. Da li ćemo pustiti da onda ostane takva kakva je do 46. godine, do kada će biti sljedeća koncesija, ili ćemo zaista početi razgovarati i reći mi imamo u našem GUP-u predviđeno proširenje rive i hoćemo da dogovoriti model u kojem će se ili ACI pomaknuti unaprijed ili nešto treće. Također, gradonačelnik Grbin na koalicijskim sastancima nije bio sklon proširenju rive, zato želim konkretno njega pitati, dakle, što po tome radi i koji su njegovi planovi. Imali smo također otvoreno pitanje budućnosti Uljanika, dakle i njegovog prostora. I moram reći da sam ja 16 mjeseci u stvari čekala da vidimo da li je gradonačelnik razgovarao sa nekim iz ministarstva, sa nadležnima, o budućnosti tog prostora. Tražimo da se počne komunicirati, ali s druge strane ja vidim da se to dogoditi neće. Mi smo se zato pridružili građanskoj inicijativi za opoziv i ja i ovime pozivam građane da dođu na štandove i da zaista daju potpis da možemo raspisati referendum za opoziv gradonačelnika Grbina, jer evo, vidim da ovo nema smisla sljedeće 3 godine na neki način trpiti.
0: Vrijeme. Vrijeme promjenjava na oblaka, mjestimice s kišom, moguće su i pljuskovi. Jedan smo već ulovili. Puše slabo do umjereno jugo, koje će postupno jačati na umjereno do pojačano na večer i u noći. A najviše temperature zraka, kaže Državni hidrometeorološki zavod, od 22 do 24 celzijeva stupnja. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestral.

Omark vijesti povezujemo sve važne vjetrove naše sredozemne ili jadranske u pjesmama Maestral, pa onda Bura ore more i Jugo.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

sve ste baca. Plastika, fantastika, za mozak.

Istarsko narodno kazalište donosi Tjesnu zemlju, dramatizaciju baletnog svijeta u sudaru radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tjesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri. A Balkanton već sad ima noviteta za dvije emisije, no nećemo sad o tome pričati, nećemo ništa otkrivati. Nego ćemo reći da je do početka 5. jubilarnog izdanja Međunarodnog festivala Gin Istra ostalo nekih 16 dana. Stara tvornica duhana u Rovinju 23. i 24. listopada ponovno će okupiti proizvođače, stručnjake, ljubitelje džina i brojne posjetitelje. A organizatori su za jubilarno izdanje pripremili bogati zagrebački stručni i glazbeni program. Na ovogodišnjoj Gin Istri predstavit će sve džinovi iz Hrvatske, Srbije, Italije, Engleske i Novog Zelanda. Različiti stilovi, okusi i pristupi proizvodnje ovog popularnog pića. Uz degustaciju predstavljenih zagača, važan dio Gin Istre ove godine je stručni program kroz koji festival želi otvoriti teme važne ne samo za destilerije i ugostitelje, već i za turizam i gospodarstvo. 5. jubilarno izdanje Gin Istre 23. i 24. listopada u staroj tvornici duhana u Rovinju. Dva dana džinovi iz cijelog svijeta, nova znanja, koktel i glazba. Rovinj postaje krajem listopada mjesto susreta regionalne i međunarodne džin scene.

0: I na tvrđavi ne slušamo Radio Maestral, jer nemamo radio.
1: Evo, naravno, uskoro ćemo se vratiti opet u energične glazbene šetnje i simpatične na pravi način. A sad se malo upoznamo sa servisnim informacijama. Štinjan, ulica Boližerka, od ulice Puntižela, od ulice Šurida, povremeno bez vode do 15 sati do petka. A danas još do 15 sati, Koparska ulica od kućnog broja 33 do broja 39 i Buzetska ulica bez vode. Kad već znamo, najavit ćemo radove za petak u Krnici. Od 8 do 15 će u petak Krnica prema Raklju, prema Krničkom portu i prema Dugoj uvali biti bez vode. Radovi elektristre, sutra dio naselja Karpi, Fažanska ulica oko broja 113 kroz D i dio Vodnjanske ceste u Galižani od 8.30 do 11. Smoljanci, Rapanji, Brhanić i Krast od 8.15 do 10.30. Samo što napominju da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu i odgoditi. Kolnici su mislimice mokri i skliski u Istri, pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, povremeno usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoj mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povećana gustoća prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje u zonama radova na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na granici prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati naravno strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. A zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Stanje u željezničko-putničkom prometu je uobičajeno zbog radova i zemljanskog prevoza autobusima. Odstupanje od voznog reda moguća su na dionicama između kolodvora Buzet, Lupoglav i Pazin. Dakle, sad imamo sunčano vrijeme, prije padala kiša, pa će biti još mogućnosti za pljuskove s grmljavinom. Najviše krajem dana i u noći. Puše slab do umjereno jugo, temperature zraka od 22 do 24 celzijeva stupnja. Prognoze za sutra servirat ćemo u našim vijestima. Inače, temperatura zraka u našem gradu je 23. To bi mogla biti najviša temperatura danas u Istarskoj županiji. Najniža je u Bozetu, 19. Ajmo sad, vraćamo se našim dragim glazbenim snagama. Najprije kratak fitilj, a onda Antitodor.

šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je na to da me posjeti pulski radio maestral. A yeah!

Ok. Schwang!

0: Ekipa na kontu sluša Radio Maestral.
1: Evo kratke najave koja nas približava i ovom danu u sklopu ciklusa Autor u gostima. Danas u 19. sati Pulska filmska tvornica ugostit će filmsku producenticu Dijanu Cetina Mlađenović, koja će kroz primjer dugometražnog igranog filma Hotel Pula govoriti o umijeću predprodukcije i svemu što se s filmom događa prije nego što kamera počne snimati. Kako se filmska ideja pretovara u izvediv projekt, što se treba pripremiti prije prvog dana snimanja i kako se organizira produkcija dugometražnog igranog filma. Biće riječ o castingu, odabiru i pripremi lokacija, scenografiji, kostimografiji, okupljenju filmske ekipe, te ulozi producenta u povezivanju svih segmenata projekta. Razgovor će moderirati Marko Zdravković-Kunac. Hotel Pula, redatelj Andra Korovljeva, nastavi prema romanu Pula Vladimira Stoj-Savljevića. Inicijativa za njegovu ekranizaciju krenula je upravo Dijane Cetina Mlađenović. Film je 2023. otvorio 70. Pulski filmski festival u Areni. A gostovanjem Dijane Cetina Mlađenović ujedno počinje druga faza 22. škole filma Pulske filmske tvornice predprodukcija. Inače, Dijana je pulska filmska producentica, kreativna producentica, scenaristica, redateljica. Autorica kratkih igranih filmova Pragovi i Grimizna, uz producentski rad razvija i vlastite dokumentarne igrane projekte. Kroz svoju produkcijsku kuću Kinematograf producirala niz igranih dokumentarnih i eksperimentalnih filmova. Među onim poznatijim ostvarenjima naravno se izdvaju dugometražni igrani film Hotel Pula i dokumentarni film Brod Elvisa Lenića. Oba premijerno prikazana na Pulskom filmskom festivalu 2023. godine.

Evo, za nekih sat vremena, još jedno imam zadovoljstvo otvoriti novu Rubikovu kocku, koja danas dolazi Janja Wolf iz Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu. Upoznat ćemo cijelu lepezu njezinih umjetničkih sklonosti.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
1: ETS Line, jedan partner cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Dragi, kakav je to miris. Opet si bio bez mene na kaštanjeru u Smoke tu iznad Bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima iz smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
4: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
5: Your music. Radio Maestral.
6: Crise, crise.

Istarsko narodno kazalište donosi Tjesnu zemlju. Dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tjesnu zemlju osigurajte na www.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: Slušam Radio Maestrale jer ima dobre informacije.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Sanacija bivšeg PPK u Gospiću odvija se prema planu. Opasni otpad koji će biti uklonjen u okviru predviđenih postupaka, poručuje zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša. Budiša s izvođačima i nadzorom obišao gradilište gdje se trenutačno radi na privremenom prekrivanju zakopanog otpada. Kazao da se primjenjuju sve potrebne mjere zaštite i da do sad nije bilo potrebe za uvođenjem dodatnih mjera. Na lokaciji stigla folija koja bi otpad trebala prekriti tako spriječiti da ga u krško podzemlje ne ispire kiša. Izvođač bi s postavljanjem folije mogao početi u četvrtak, no radovi bi mogli biti odgođeni nekoliko dana i to pogodili ste zbog najavljene kiše. Istodobno se s lokacije odvozi neopasni otpad pohranjen u velikim big bag vrećama. Od ukupno oko 650 tona do sada je odvezeno oko 150, a preostalih 500 tona trebalo bi biti odvezeno u narednih mjesec dana. Prema analizama, taj otpad zadovoljava sve tehničke specifikacije koje cementar zahtijevaju. Polovica ukupne količine biće odvezena u Nekse u Našicama, a polovica u Holcim u Koromačnom. Odgovarajući na pitanje o zabrinutosti građana, Budiša je rekao da te cementare godišnje zbrinu oko 70.000 tona goriva iz otpada, te da prema provedenim analizama otpad iz Gospića zadovoljava njihove tehničke specifikacije u pogledu proizvodnje i zaštite okoliša. Zato, kazao je, ne vidi razloga za bilo kakvu zabrinutost. Većinom glasova HDZ i partnera Osječko-baranjska županijska skupština odbila je prijedlog oporbe da se od vlade zatraži povlačenje odluke o upućivanju otpada iz Gospića na oporabu u Našičku cementaru i pronađe drugo rješenje za njegovo zbrinjavanje. Vladajuća većina predvođena HDZ-om odbila i oporbeni prijedlog da skupština izrazi nezadovoljstvo jer je vlada donijela odluku bez prethodnog savjetovanja i informiranja Osječko-baranjske županije. Oporba je također tražila provedbu neovisne analize sustava svake pojedine pošiljke, otpada te rezultati da budu dostupni županiji, Našicama i javnosti prije prihvata otpada. Posjećamo, slične su zaključke samo u vezi cementara u Koromačnu izglasali vijećnici iz Skupštine Istarske županije. HDZ-ova županica Nataša Tramišak istaknula kako Skupština nema nadležnosti poništiti odluku vlade koja je izvršna,

0: Nakon tvrdnji da je SOA za problem ilegalnog otpada u Gospiću znala još 2022. slučaj je prerastao u ozbiljno pitanje odgovornosti državnih institucija, o čemu se jutros raspravljalo na Hrvatskom radiju. Ključno utvrdi što je SOA znala, kome informacije proslijedila i je li u tom lancu bilo propusta. Teške riječi su pale na račun svoje, to treba riješiti, kazao je stručnjak za sigurnost Ante Letica i dodao da više nije riječ o krizi povjerenja u institucije, nego se ide prema nečem puno opasnijim, krizi institucija ove države.
1: Teške riječi su pale na račun svoje i to treba riješiti. Da li saborski odbor za nacionalnu sigurnost, da li dva najvažnija čovjeka u državi koji rukovode SOA-om, ali to treba riješiti zbog toga što sada mi više nemamo krizu povjerenja u institucije, nego idemo prema nešto što je puno opasnije za mene kao čovjeka koji se bavi nacionalnom sigurnošću, a to je kriza institucija ove države i to je nešto što se ne smije dozvoliti. Također ne smije se dozvoliti da SOA bude jedan alat ili da se SOA koristi za međusobne političke obračune u javnom prostoru, političkom prostoru Hrvatske. Naime, interesantno je i taj odnos prema SOA-i. Dakle, od 2020. godine te takozvane tvrde kohabitacije, dva najvažnija čovjeka u ovoj državi koji se bave, pored ostalog, koji su odgovorni za nacionalnu sigurnost, obranu, pa i vanjsku politiku, nemaju nikakve ili gotovo nikakve odnose. Mi smo svi taoci takvih odnosa. Jedan od tih taoca, ja sam na to upozoravao, već 6 godina upozoravao na to, što će se dogoditi i što se događa, a to je da SOA već 2 godine u situaciji u kojoj smo i u okruženju i u cijelom svijetu, mi već 2 godine nemamo osobu koja bi bila prvi čovjek SOA-e, nego imamo zamjenika. To nije to. Oni trebaju izvršiti svoju ustavnu obvezu i imenovati čelnog čovjeka SOA-e, jer to je jedan od tih elemenata koji također doprinosi dobroj, kvalitetnoj atmosferi u SOA-i.
0: Sandra Benčić kazala da je tražila deklasifikaciju podataka koji su stigli od SOA-e kako bi mogli precizno izvijestiti javnost o tome što stoji u izvješću. Ocijenila je da bi deklasifikacija dokumenta bila u javnom interesu.
2: Prvo bi se sekundu vratila na činjenicu koju ste ovdje iznijeli, a to je o urušenosti institucija i to je zaista ozbiljan problem. Želim naglasiti ovdje da osim što nemamo čelnika SOA-e, mi nismo imali jako, jako dugo vremena niti čelnika državnog inspektorata. Dakle, nakon što je Mikulić dao ostavku, pa neposredno nakon toga par sati bio uhićen, premijer, vlada i vladajuća većina u Saboru mjesecima, gotovo godinu dana, nisu izabrali novog glavnog državnog inspektora. To je također pokazatelj da zapravo vladi nije ni stalo da postoji čelnik tijela, sustav odgovornosti, hijerarhija odgovornosti i da institucije funkcioniraju. Toliko o tome kako zapravo stvar funkcionira, jer ovdje se stalno sve to prebacuje na odnos između predsjednika i premijera, a zapravo tamo gdje nema odnosa predsjednika i premijera, nego premijer sam odlučuje, vidimo da isto tako nemamo čelnike tijela. Da to podcrtamo. Drugo, ja sam još na sjednici tražila deklasifikaciju podataka.
3: S obzirom na javni interes, trebaju li ti podaci?
2: Ja mislim da je apsolutno, dakle da se radi o podacima gdje javni interes apsolutno preteže. Naravno da taj postupak treba provesti, zato sam ja i ovdje rekla ono što sam vidjela u medijima.
0: HDZ-ov Ante Sanader kazao da ne može potvrditi da je SOA 2022. znala za odlaganje ilegalnog otpada, ističe da bi trebali prepustiti DORH-u da završi svoj posao.
4: Ovakva neodgovornost, ovakva neozbiljnost koju pokazuju članovi odbora koji tuku na sustav, na institucije nije dobar. I ovo čemu je govorio gospodin Letica koji je stručnjak za to područje, ja nisam stručnjak za to područje, ali to sigurno tuče u temelje države. Jer ne mogu neozbiljni pojedinci, saborski zastupnici, populisti koji za trenutak pažnje, za malo popularnosti, za malo medijskog prostora optužuju i pljucaju po svemu i svačemu. To je najgori način, to je kao vrijeme prijekih sudova kad pojedinci nestručni, nekvalificirani optužuju sve i svakoga. Postoje u ovoj državi jasno institucije, one imaju svoj rad, svoje odgovornosti. Mi, kako ćemo mi sazvati ovu sjednicu, kako ćemo mi razgovarati, ko ozbiljan će doći s nama razgovarati kad prvi čovjek, predsjednik odbora, a evo sad i gospođa Benčić, iznose podatke koje smo dobili, podatke koji su zaštićeni, klasificirane podatke, kad smo jasno zaključili da se ne može izlaziti u javnost, onda neozbiljni pojedinci izlaze vani i govore o klasificirani podatci.
0: U Splitu se održao sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 kojom ove godine predstavlja Hrvatska. Nakon sastanka na ministarskoj razini red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o mnogim temama iznimno važnim i za sadašnjost i za budućnost Europe. Uz Hrvatsku MED9 čine Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. U fokusu rasprava su pitanja sigurnosti, imigracija, energetike i otpornosti, zaštite okoliša i upravljanja vodama, demografskih izazova te odnosa prema južnom susjedstvu i provedbe pakta za Sredozemlje. Prije 35 godina, 7. listopada 1991. zrakoplovi Jugoslavenske narodne armije raketirali su Banske dvore u Zagrebu u pokušaju likvidacije prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. Jedna je raketa pogodila samu palaču i teško je oštetila, dok su ostale pale na okolne zgrade. U napadu je poginuo jedan civil, a 4 su osobe ranjene. Dan nakon raketiranja 8. listopada Hrvatski sabor u zgradi INE u Šubićevoj ulici jednoglasno je donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza sa bivšom državom SFRJ. Osuđena ratna zločinka Biljana Plavšić, koja je umrla prošli tjedan, pokopana je u Banja Luci uz počasti vlasti Republike Srpske. Tijekom rata u Bosni i Hercegovini bila je potpredsjednica paradržavne tvorevine bosanskih Srba, a zbog uloge koju je imala u počinjenju ratnih zločina, Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju 2003. je osudio na 11 godina zatvora. Pred tim je sudom javno priznala osobnu odgovornost za progon Hrvata, Bošnjaka i drugog nesrpskog stanovništva. Čelnik SNSD-a Milorad Dodik nije prije nekoliko dana je poručio da pravomoćno osuđena ratna zločinka zaslužuje sve počasti. Sada možda The New York Times piše kako su uoči nedavnih općih izbora dvojica važnih operativaca bliska administraciji Donalda Trumpa boravila u Banja Luci s ciljem da osiguraju pobjedu kandidata stranke Milorada Dodika. Nezavisna vijećnica u Poljskom gradskom vijeću Lorena Bojunčić pozvala je građane da svojim potpisom omoguće održavanje referenduma za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Upozorila je da pola mjesecima nema sjednicu gradskog vijeća, a gradonačelnik ne održava redovite mjesečne konferencije za novinare određene statutom grada, iz čega se, kaže vijećnica, Bojunčić vidi način upravljanja gradom u kojem izostaju javna rasprava i dijalog. Opisala je razloge zbog kojih se pridružila građanskoj inicijativi za opoziv gradonačelnika, kojeg već zazivaju njene kolegice iz vijećničkih klupa, Kovilj Kaškić i Dragica Pršom. Pritom je istaknula nedostatak informacija o planovima, o budućnosti projekata Rive, Uljanika i Muzila.
5: Dakle, javnost rada gradonačelnika osigurava se objavom akata, održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije i izvještavanjem i napisima u medijima. Kao što i vi sami znate, takve redovne mjesečne konferencije gradonačelnik Grbin ne održava. Dakle, govorimo o redovitoj konferenciji za medije i to ovdje, na ovom mjestu, gdje gradonačelnik izlazi pred javnost, govori šta gradska uprava radi, što planira i vi kao novinari imate priliku postavljati pitanja o aktualnim gradskim temama. Dakle, takve komunikacije nema, a izrazito je važno jer se pred pulom istovremeno događaju važne stvari koje dugoročno određuju njen razvoj. Upravo se sada događa razgovor između države i ACI-a o produženju koncesije. Da li mi znamo što se događa i što će biti s našom rivom? Ja o tome nisam čula niti riječi. Da li ćemo pustiti da onda ostane takva kakva je do 46. godine, do kada će biti sljedeća koncesija, ili ćemo zaista početi razgovarati i reći mi imamo u našem GUP-u predviđeno proširenje rive i hoćemo da dogovoriti model u kojem će se ili ACI pomaknuti unaprijed ili nešto treće. Također, gradonačelnik Grbin na koalicijskim sastancima nije bio sklon proširenju rive, zato želim konkretno njega pitati, dakle, što po tome radi i koji su njegovi planovi. Imali smo također otvoreno pitanje budućnosti Uljanika, dakle i njegovog prostora. I moram reći da sam ja 16 mjeseci u stvari čekala da vidimo da li je gradonačelnik razgovarao sa nekim iz ministarstva, sa nadležnima, o budućnosti tog prostora. Tražimo da se počne komunicirati, ali s druge strane ja vidim da se to dogoditi neće. Mi smo se zato pridružili građanskoj inicijativi za opoziv i ja i ovime pozivam građane da dođu na štandove i da zaista daju potpis da možemo raspisati referendum za opoziv gradonačelnika Grbina, jer evo, vidim da ovo nema smisla sljedeće 3 godine na neki način trpiti. Vrijeme.
0: Eto, vrijeme danas promijenjava na oblaka, mjestimice kiša, moguće su i pljuskovi. Uz temperature najviše od 22 do 24. I vjetar jugo koji će na večer dodatno pojačati. Sutra pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu, moguće i lokalni grmljivski pljuskovi za obilnije oborine. Puhaće umjeren jak jugozapadnjak, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a najviše dnevne bit će između 20 i 24 celzijeva stupnja. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.
6: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
7: Da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio Maestrala tamo ja slušao.

Poznam da je već išao džingl za našu emisiju. Ajde, oko 16 sati i 5 minuta. Počinje Rubikova kocka, u kojoj ćemo upoznati jednu vrijednu i zanimljivu osobu, Anju Wolf.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.

0: ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl, broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaći šampinjoni bijeli, 500 grama, euro 39. I tikvica, 99 centi po kilogramu. Lidl, isplati se.
1: Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: FM Radio Maestral.
3: Ja sam Merin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestral.
4: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
5: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
6: Eto nam nove radosti u današnjem izdanju Rubikove kocke. Već smo više puta najavili da će s nama biti Anja Wolf, maturantica škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, koju želimo. Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Kako se osjećaš?
7: Odlično.
6: Sve ti je ravno, je li tako?
7: Tako je.
6: Postoji samo možda pozitivno uzbuđenje, je li tako?
7: Naravno, uvijek.
6: Evo. Ono što je meni sad onako možda jedna prepreka da moram gledati u mobitel dok s tobom pričam, zato što u mobitelu imam cijelu tu priču koja je složena, koja će biti osnov za naš današnji razgovor. Dakle, ono što je tebi možda najvažnije u životu već 9-10 godina, ili tako?
7: Tako je.
6: Je ples. Kako je to počelo i što te prvo zanimalo u tom svijetu?
7: Pa ja vjerujem da je to počelo od mojih ranih godina, možda neka treća. I to je počelo kako su me moji ukućani, mama pretežito i teta, usmjerile da probam baletni dio plesa. I zavoljela sam ga, ako mi se sviđalo, no u nekom, ono, nakon par godina, ono, mjeseci, odlučila sam se za nešto malo agresivnije, citirano. I onda sam se prebacila na suvremeni i malo intenzivniji ples kao hip-hop. I od tada sam se time bavila, do i tada, i dalje, trenutačno.
6: Mnogi ljudi u sebi imaju dvije strane medalje kad se u nečem prikazuju, kao što znam da postoje glumci koji će lako odigrati neke komične, blesave, simpatične uloge do onih nekih teških. Ti si isto tako razvukla cijelu tu mrežu od baleta. Kako sad gledaš na taj svijet baleta? Ali ti to bio kao nekakav ono jedan trenutak rađanja u svemu tome, pa onda se raširila mreža svačega?
7: Pa meni je i dalje, mene i dalje baleti pretežito zanima, ali smatram da je intenzivan i dosta napet i treba velike kondicije za to, no jako se divim time i htjela bi u budućnosti i time se baviti, no nemam baš neku veliku mogućnost trenutačno, ovdje Pula nije tako opširna za to, ali ono, osnove neke, da, naravno.
6: A gdje su nastale osnovne karakteristike tvog baletnog umijeća, gdje si to vježbala?
7: To je bilo, počelo sve, ne sjećam se ime studija, Društvo naša djeca.
6: Da.
7: I bilo nas je par u skupini i ono, tako, mlađa godište i samo smo radili osnove i s tih osnova ono, zanimalo me nešto intenzivnije, nešto napetije, s više energije. I da sam se jednostavno prebacila.
6: A da li ti se nekad u tom nježnom, romantičnom iskoraku koji čini balet dogodilo? Neka ozljeda ili ne? Ili ti se to možda poslije događalo kad se krenula nova agresija?
7: Naravno da je, ali ne kad sam krenula. Bilo je dosta ono, lijepo, no prošle godine u 12. mjesecu sam imala neku veliku ozljedu koljena. Vjerujem da se to desilo zbog svih opterećenih treninga, konstantnih, i sve se to nakupilo tijekom godina. No, malo sam se oporavljala i vjerujem sad malo po malo da će se vratiti.
6: Koliko dana u tjednu može biti posvećena u tom plesu?
7: I svaki vjerujem dan. Da... svaki dan.
6: Pretpostavio sam.
7: Nije mi problem, imala sam, da, imala sam treninge intenzivne koji bi trajali svaki dan po par sati i nije mi bio nikakav problem niti doći, niti ih odraditi. Uvijek sam htjela više i uvijek sam uživala u tome. Čak i da sam imala neku ozljedu, nije visilo o tome.
6: U tom modernom elementu se javio naravno i ovaj element hip-hopa.
7: Hip-hop, da, hip-hop sam za sebe. Mislim da mi je dosta otvorio oči o tome kako ja sam zapravo kao osoba, koliko energije imam u sebi i koliko je toga mogu prenijeti onako bez da imam neku sad hiperaktivne... neke događaje, nego samo mogu kroz plesta lijepo ispustiti.
6: Jesi li se pokazali na onoj manifestaciji koja je bila tu nedavno, Pula pleše?
7: Jesam. Dosta godina za redom sam se pojavljivala na tim manifestacijama, no sada ove godine nisam sudjelovala. Ali htjela bi u budućnosti naravno i dalje sudjelovati.
6: Uh-huh. Dakle, ovaj, da li ti sad si vezana uz neka velika svjetska imena hip-hop glazbe ili možda više znaš o svemu tome pa ti uopće nije bitno koliko je ko velik, nego jednostavno da ima neku dimenziju, pokret, ritam, ludilo?
7: Pa, volim sama samostalno stvoriti neki onako svoj nešto što me zanima i na osnovu toga pronaći, idem tako vidjeti s radionica, edukacija različitih, prepoznam neke elemente i skupim energiju i tako neke pokrete koji su zanimljivi i stvarno čine hip-hop.
6: Kako izgleda tvoja plesna skupina?
7: Moja plesna skupina,
6: da,
7: zove se Pirueta, plesni studio Pula, mm-hmm, Medulin. Treniram tamo veliki niz godina. Ima nas nekih 15-ak u grupici. Imamo treninge dva puta tjedno. Trudimo se jako, konstantno smo aktivni u bilo kakvom smislu, znači nastupi, natjecanja,
6: edukacija,
7: nove koreografije, tako je, edukacije različite. Volimo putovati po različitim državama.
6: E sad nam reci nešto o tim putovanjima. Što si upoznala, kako je to izgledalo, što ti je ostalo najviše u svijesti?
7: Bili smo početkom mojeg razvoja u Pirueti. Krenuli smo po Hrvatskoj i onda kako smo odrastali, krenuli smo u malo dalje zemlje. Poput Beča, dva puta London, slijedi nam Portugal. I dosta toga se nauči, komunikacija s ljudima, različiti pristup, kako oni pristupaju tim koreografijama, pokretima i jednostavno različiti način razmišljanja, kako neko gleda na isti stil, ali drugačije. I to jednostavno probudi neku kreativnost u nama, umjetnicima pod navodnicima.
6: Kad putuješ, da li stigneš tako, evo, sa tim nastupima i sve upoznati te neke druge svijetove i da li imaš vremena za to i što ti se najviše sviđa u tim trenucima?
7: Da, pokušavam. Naravno, uvijek mi je fokus na cilju i razlogu putovanja, što je ples, i što uvijek ostvarim. No, volim proučiti malo kulturu, njihove tradicije, probati neka jela različita, ali ono, pretežito se baziram na ples i to mi bude baš ono wow kad dođem i vidim tako neke različite stilove, načine razmišljanja. To mi je stvarno fantastično i stvarno im probudi neku novu, meni novi način razmišljanja i neku kreativnost dodatnu za neko veći pogled kako mogu gledati na sve to.
6: Pretpostavio sam da ćeš spomenuti jela, a sad imam se jedno pitanje koje želim. Da li ti ponekad hrana može biti problem? Da li ti ona može reći, sad se moram ustručavati i maknuti od nečega što ti je ono uobičajeno?
7: Pa naravno da je, s time što ne smijem jesti nikako gluten uglavnom, znači ja sam gluten free, ali nije sad da imam neki problem ako se trebam odvojiti od neke hrane, nemam problema s time, ali isto tako volim iskusiti nešto novo i probati nešto različito, naravno paziti i na svoje zdravlje i općenito sve.
6: Na svojim putovanjima si upoznala isto tako kulturu i tradiciju drugih država i sve to tako. Da li ponekad možeš biti povezana sa nekim etno ili folklorom? Da li ti to može donijeti u tebi razigranost, plesne elemente ili slično?
7: Pa što se tiče kulture i tako njihovih nekih tradicija, stalno budemo često u muzejima, posjećujem muzeje te njihovu prošlost, te grada općenito, i to je dosta zanimljivo. Naravno, nešto kada dođemo, raspitam se prije nego što dođemo u taj plesni studio gdje ćemo obaviti edukaciju i raspitam se o njihovoj prošlosti, i to mi bude fascinirajuće, jer tako, od tako malih koraka postanu tako veliki je... I u nečemu što ja mogu sudjelovati je baš ono čast.
6: S obzirom na sva vrsta putovanja, različite zemlje i sve, vjerujem da u tebi postoje i sklonosti za sticanje znanja u nekim jezicima.
7: Tako je. Jezici su, iskreno u početku nisam razmišljala kao sada na jezike, pogotovo dok sam upisivala srednju školu, znači kraj osmog. Nisam gledala na jezike kao što ih gledam danas. Smatram da igraju jako, jako veliku ulogu i jako su bitni i zbližavaju ljude, naravno razvijaju nas i jednostavno širimo svoj vokabular učenjem tih jezika. I ja osobno kako sam upisala štut, štut me približio ljubavlju tih jezika i neka volja i želja da ih bolje naučim i naučim nešto više i da mogu komunicirati.
6: I ti si jedno odraslije, malo odraslije dijete, ali isto tako voliš raditi s djecom, pošto možeš reći nešto što to uključuje.
7: Rad sa djecom, što se tiče toga, radim u Birikini i naravno u plesnom studiju pirueta. U pirueti vodim treninge minićima, znači djeci od 3. do 6. godine, a u pirueti uglavnom Birikini mlađoj djeci svih uzrasta, uglavnom mlađoj. Radimo kreativne radionice. Tijekom meni samo, po mojem nekom mišljenju, ja isto razvijam svoju neku kreativnu stranu razvijanjem tih nekih i kreacijom tih radionica, samim time kako se bavim sa djecom, njihov način razmišljanja, kako oni sve to povezuju na neki različiti način, isto otvara neke druge i različite puteve i to je mi isto jako zanimljivo. Nemam problema sa djecom i...
6: Niti oni s tobom.
7: Da, ne, naravno. Uživam u njihovom društvu i oni u mojem, naravno. Poznajem 90% ljudi u kojim sam ja okružena. Nisu neki obožavatelji djece, ali ne znam, ja uživam nekako, mogu biti ja među djecom.
6: Sad ćemo kratko uživati u jednoj tvojoj pjesmi, onda ćemo se vratiti i doznati još drugih pojedinosti koje nas zanimaju. Ne pušta.

0: Naša majstral kad brojim učenike na hodniku u rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.
1: Eto, upoznali smo puno toga uz našu Anju danas u Rubikovoj kocki. I još neke stvari ćemo otkriti, ali prije nego krenemo opet neke lijepe bezvremenske aktivnosti. Dakle, moramo spomenuti školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu. Kako je to bilo odabrano? Da li si to sama željela ili je to bila slučajnost?
2: To nije bila slučajnost. To je bio moj prvi izbor i to je bio izbor za koji sam ja htjela. Znači, htjela sam nešto što će me uputiti na držati na podiju visokog obrazovanja, ali također ne nešto poput pretežito težeg smjera, jer znam da sam htjela imati više slobodnih aktivnosti. Mislim da je moj smjer HTT, hoteljersko-turistički tehničar, savršen za to. Smatram da je super za nekoga tko voli više komunikaciju s ljudima, jezike općenito, naravno brojke su tu uvijek, ali jednostavno taj komunikacija i ti jezici su nešto što je baš mi promijenilo pogled na te jezike i komunikaciju i potrebno je, jako je potrebno.
1: Imaš u sebi prirodnu vedrinu i veliku razinu energije, a da li su u samoj školi sad u te 4 godine ipak postojali nekad neki predmeti koji ti možda nisu bili dragi ili bi im okrenula leđa?
2: Naravno. ne, pa neću ih sada ovdje naglašavati.
1: Pa ne, mislim da će se niko naljuti šta, ako ti ne voliš matematiku ili šta znam šta.
2: Pa nije, matematika... nije da mi nije draga, ali nije da se nešto bavim previše njom, pa onda nemam puno vremena se baviti s njom, pa onda nije to neki bajni odnos sa matematikom.
1: Je postao još neki predmet koji ti je možda...
2: Ne znam, u prvom razredu poznavanje robe, uglavnom poznavanje namirnica, to nekako mi se nije sviđalo, ali progurala sam i potrudila sam se naravno kao i za sve predmete, jer ne mogu ih izbjeći naravno.
1: Šta bi se trebalo biti odabir nakon završetka srednje škole?
2: Nakon završetka srednje škole ja bih htjela ići u smjeru neke pedagogije, što bi bio Filozofski fakultet. Jednostavno smatram i vidim sebe u budućnosti među djecom, kako radim sa djecom, i mislim da je to nešto super i također želim nastaviti plesati, tako da možda naravno zadržati i to u sebi.
1: Znamo da želiš biti draga osoba, ali već i najbolja. Kako se osjećaš, da li ovaj je... Znaš, lijepo komunicirati s ljudima i puno činiš u tom svijetu na takav način.
2: Pa naravno, uvijek pokušavam doći do određenih osjećaja druge osobe i izaći im u susret koliko god mogu, pomoći im na bilo kakav način, dati savjet i pomoći i staviti ih prije sebe.
1: Kad razmišljaš o sebi, da li si samo kritično previše, želiš neke stvari dizati na neku veću razinu, biti neću reći nego jednostavno razmišljaš o tome što bi mogla još učiniti.
2: Pa naravno, ali smatram da je, uvijek volim usporediti sebe sa prošlosti i sadašnjosti i to mi je nekakva motivacija koja me gura prema dalje da postanem još bolja.
1: Jedna dimenzija u životu u tom isto tako je bitna, sport. Što ti misliš o sportu i na koji način ga prakticiraš?
2: Sport prakticiram cijeli svoj život, kao što smo već čuli. Bitan mi je jako i mogu se usuditi reći da ne mogu zamisliti svoj život bez ikakvog takve rekreacije, sporta pogotovo, i jednostavno to toliko je ozbiljno postalo da je postalo dio mene, tako da veliki dio mog života je to.
1: koliko si puta u životu povezan onako, možda u slobodno vrijeme, nekim igrama s loptama, ili je to jednostavno nemoguće učiniti?
2: Pa mogu se povezati, naravno prilagodit ću se, naravno da neću biti najbolja, niti ono nešto najgora, ali neku zlatnu sredinu ću naravno izvući.
1: No dobro, što te spomenula si Portugal kao neko novo putovanje, kako, da li postoji još neko putovanje prije toga i kako ti izgleda sadašnji bliski trenutak u životu?
2: Sadašnji bliski trenutak u mom životu, osim tog Portugala, je moj rođendan, veliki 18. ali planiram ga proslaviti sa svojim bližnjima i prijateljima i obitelji i posjetiti se naravno sebi taj dan, kao i svaki dan, ali nekako jednostavno osvijestiti se da postajem odrasla osoba i da postaje ozbiljno i jednostavno ne više gledati na život kao neku onu igru iza zanci, ali naravno niti ne previše ozbiljno, jer nije ni to dobro.
1: Jesi li s obzirom na pripremu rođendana zavirila u neke tradicionalne recepte slastice ili tako? Ili će to neko drugi?
2: To je, ne, to ja sve obavljam. To je, time se ja bavim. Nisam još se počela baviti time, ali u planu je ovaj tjedan.
1: Dobro, evo, obično na kraju druženja zamolim naše drage goste kao i tebe da u ovom trenutku nekog spomeneš, pozdraviš ili nešto poželiš nekome ko ti je drag.
2: Pa svim slušateljima želim zaželiti da razmišljaju na pozitivan i lijep način, naravno prema sebi, uvijek pomoći drugome, slušati sebe i svoje osjećaje, ne forsirati se i uživati u sadašnjosti, u trenutačnom trenutku i ne se stresirati.
1: Super, hvala našoj Željki što nas je upoznala s tobom. Ovo je stvarno, kao što će reći Maja, ali si malo kasnije, ovo je divan dan, drago mi je da smo se upoznali i želimo ti
2: također
1: sve one radosti i najbolju razinu energije u životu.
2: Također, hvala.
1: Vidimo se.
2: Vidimo se.

0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Maestral.
3: Krize. Akcija u Dimelju. Iz ovo tjede ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama, 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama, 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: infierno.
1: Your music. Maestral Chris.

Istarsko narodno kazalište donosi Tijesnu zemlju. Dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tijesnu zemlju osigurajte na www.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu. Od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

Make it real.

Radio Maestral, jer

0: Akcija Udi Melju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Udi Melju može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Udi Melju.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Istarsko narodno kazalište donosi Tjesnu zemlju. Dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa 4 godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tjesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
3: Radio Maestral. Your music.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvjeta.

105.4 Mind Frequency.

dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš.